ne kazala. Podevi se fajno ljubko, podevi, podevi. Jak ti hori veselenki, kudel mi hodile. Oj, kudel mi pohodile, v žabe ne hodite. A koho mi polubile, v žabe ne ljubite.